0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria BEM. Confecționer pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728-119141.
2: This is Orion FM. You're gonna love it!

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Bună dimineața și bună regăsit aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt. Până la ora 10 vom fi împreună în deșteptarea galaxiei. Astăzi, alături de cea mai bună muzică, am ales câteva subiecte foarte interesante în emisiune. Aflăm că misterul a fost elucidat, de ce a fost pălmuit de fapt Emmanuel Macron de soția lui Brigitte în mai anul trecut, înainte să coboare din avion. Vorbim azi și despre vacanțe. Odată cu apropierea sezonului estival, tot mai mulți români își rezervă vacanțele online. Însă specialiștii avertizează că perioada vine și cu o creștere semnificativă a fraudelor din mediul digital. Și tot astăzi, în deșteptarea galaxiei, avem vești și pentru șoferii, despre cei care sunt posesori de permis auto categoria B. În viitor, acestora li se va permite să conducă vehicule electrice de până la 4,2 tone, față de limita actuală de 3,5 tone.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.
2: Been

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Avem acum vești pentru șoferi. Permisul auto categoria B din Uniunea Europeană va permite în viitor conducerea unor vehicule electrice de până la 4250 de kilograme, față de limita actuală de 3500 de kilograme. Modificarea destinată să faciliteze tranziția către mobilitatea electrică vizează în special autoutilitarele și rulotele și va putea fi aplicată șoferilor cu minimum 2 ani de experiență după transpunerea noilor reguli în legislațiile naționale. Fără această modificare, o parte dintre șoferii nu ar mai putea conduce versiuni electrice ale vehiculelor pe care le utilizau anterior, fără permis suplimentar. Astfel, modificarea reprezintă un pas important spre adaptarea legislației la transformările pieței auto. Condiția obligatorie pentru a beneficia de această creștere a limitei de greutate, șoferii trebuie să dețină permis de categoria B, cum spuneam, de cel puțin 2 ani. În cazul rulotelor, vor fi necesare examene suplimentare sau cursuri de formare, iar numărul maxim de pasageri rămâne neschimbat, 8 pasageri plus șoferul. Noua reglementare este menită să sprijine companiile din domeniul livrărilor, firmelor care utilizează vehicule comerciale ușoare și șoferii care intenționează să achiziționeze rulote mai mari. Limita actuală de 3500 de kilograme a fost stabilită într-o perioadă în care mașinile electrice nu erau încă o realitate pe scară largă. Acum, cu dezvoltarea accelerată a acestor mașini electrice, această schimbare devine esențială pentru a încuraja utilizarea lor pe scară largă. Pentru șoferii din România și alte state membre, rămâne de văzut când și cum vor fi adoptate noile reglementări la nivel național.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Ce-i-o?

Da, până la urmă, misterul a fost elucidat. Aflăm de ce a fost pălmuit, de fapt, Emmanuel Macron de soția lui Brigitte. În mai anul trecut, mass media l-aștepta pe pista de aterizare de la aeroportul din Hanoi, în Vietnam, pe Emmanuel Macron, însoțit de soția lui. La deschiderea ușii avionului prezidențial, dacă mai țineți minte, camerele de filmat au surprins un gest al primei doamne. Aceasta îl împinge cu mâna pe Macron în zona feței, un gest care ar putea fi interpretat ca o palmă. După ce a sugerat că e vorba de un videoclip generat cu inteligență artificială, biroul președintelui francez a negat existența unei dispute conjugale. Dar, la un an distanță, acest gest continuă să facă valori în presa din întreaga lume. Un jurnalist francez a venit cu o nouă explicație în cartea sa intitulată Un cuplu aproape perfect. Conform informațiilor sale, președintele Franței ar fi întreținut timp de câteva luni o relație platonică cu actrița franco-iraniană Golsifet Farahani. Cei doi se pare că ar fi schimbat mesaje, iar unele dintre ele au mers destul de departe, potrivit surselor lui Florian Tardif, jurnalistul francez. Acesta conținea un special fraze precum "Vă găsesc foarte drăguță". Se pare că această situație a provocat tensiuni în cadrul cuplului prezidențial al Franței, ceea ce a dus la această scenă privată care a devenit publică, explică jurnalistul. La originea disputei ar fi faptul că Brigitte Macron ar fi citit un mesaj de la această actriță pe telefonul lui Emmanuel Macron. Anturajul lui Brigitte Macron a dezmințit zilele trecute pentru ziarul Le Parisien că acest gest ar avea vreo legătură cu actrița iraniană și a afirmat de asemenea că prima doamna Franței nu ar verifica niciodată telefonul soțului său.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către

Unele segmente înguste de public, cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vorbim în continuare în emisiune și despre vacanțe. Odată cu apropierea sezonului estival, tot mai mulți români își rezervă vacanțele online, însă specialiștii avertizează că perioada vine și cu o creștere semnificativă a fraudelor din mediul digital. Experții în securitate cibernetică și protecția consumatorului atrag atenția că multe persoane ajung să plătească pentru apartamente sau hoteluri care în realitate nu există, ori nu au nicio legătură cu imaginile prezentate în anunțuri. De cele mai multe ori, tentativele de înșelătorie încep prin reclame distribuite pe rețelele sociale, mesaje primite prin e-mail sau SMS-uri care promovează oferte mult prea avantajoase comparativ cu prețurile obișnuite de pe piață. Escrocii încearcă să creeze presiune asupra utilizatorilor prin formulări precum ultimele locuri disponibile sau ofertă valabilă doar câteva minute, pentru a-i determina să plătească rapid, fără verificări suplimentare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, existența datelor reale de contact și evitarea plăților făcute prin transfer bancar direct către persoane necunoscute. Mulți turiști descoperă abia la finalizarea rezervării că suma afișată inițial crește considerabil prin adăugarea unor costuri suplimentare. Taxele de curățenie, administrarea sau alte servicii obligatorii sunt adesea afișate discret sau apar abia înainte de plată. Recomandarea este ca înainte de efectuarea plății să fie verificată exact ce include suma afișată și să fie citite cu atenție toate condițiile rezervării. Un alt aspect asupra căruia specialiștii atrag atenția este autenticitatea recenziilor publicate online. Multe comentarii extrem de pozitive sunt generate artificial și pot crea o imagine falsă despre condițiile reale ale cazării.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Vorbim din nou și astăzi despre mult așteptata Cupa Mondială de Fotbal. Finala competiției este programată, după cum bine știți, pe 19 iulie pe stadionul MetLife din New Jersey și va marca prima ediție a Cupei Mondiale, care include un show muzical la pauza meciului. Anunțul a fost făcut printr-un videoclip promoțional în care apare Chris Martin, solistul trupei Coldplay, alături de personaje celebre, precum Elmo, Cookie Monster și Kermit. Shakira este deja asociată cu turneul final de anul acesta după lansarea piesei Dai Dai, cântecul oficial al competiției realizat împreună cu artistul nigerian Burna Boy. Pentru artista colombiană este al doilea imn oficial al Cupei Mondiale după succesul, dacă mai țineți minte, Waka Waka, This Time for Africa, de la ediția din 2010. Spectacolul finalei Cupei Mondiale de Fotbal de anul acesta va fi organizat de Global Citizen împreună cu Chris Martin și va susține compania FIFA Global Citizen Education Fund, care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte dedicate educației și accesului copiilor la fotbal la nivel mondial. De altfel, mai trebuie spus că săptămâna trecută FIFA a anunțat și artiștii care vor cânta la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de anul acesta, printre aceștia numărându-se Katy Perry, Future, Tyler, Lisa și Anita.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că în timp tot mai mulți oameni au devenit conștienți de importanța unei rutine corecte de îngrijire a tenului și de efectele pe care acesta le are asupra pielii. Deși machiajul poate masca anumite imperfecțiuni, esențial rămâne ca pielea să fie hidratată, protejată și îngrijită, astfel încât semnele îmbătrânirii să fie cât mai reduse odată cu trecerea anilor. Fără îndoială, orice rutină corectă de îngrijire a tenului începe cu curățarea pielii, un pas esențial, mai ales seara, spun dermatologii. În prezent, tot ei, alături de specialiști în cosmetică, recomandă dubla curățare, care presupune folosirea unui balsam demachiant urmat de un gel de curățare. Însă nu doar produsele contează, ci și detaliile aparent minore, precum temperatura apei, care poate influența rezultatele pe termen mediu și lung. Probabil ai auzit de multe ori că dimineața este bine să ne spălăm pe față cu apă foarte rece, pentru că ar reduce umflăturile și ar trezi tenul. Totuși, specialiștii spun că acest obicei nu este atât de benefic pe cât pare. Dermatologii explică faptul că spălarea feței cu apă foarte rece poate reduce eficiența curățării, deoarece îngreunează îndepărtarea impurităților. Explicația este simplă: la temperaturi foarte scăzute, grăsimea de pe piele se întărește ușor, ceea ce face mai dificilă eliminarea ei. Fenomenul este similar cu cel din bucătărie, unde grăsimea se curăță mai greu cu apă rece decât cu apă caldă. Totuși, dermatologii avertizează că nici extremele nu sunt bune, deoarece pot fi afectate și lipidele naturale ale pielii. De aceea, specialiștii dermatologi recomandă evitarea temperaturilor extreme și alegerea unei ape călduțe. Ideal, aceasta ar trebui să fie în jur de 30 de grade Celsius, mai spun ei. În acest fel, curățarea este eficientă, sunt îndepărtate rezidurile și machiajul, iar pielea nu este agresată, evitându-se roșiața sau senzația de piele uscată și tensionată. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Rock,

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Micușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR. Donald Trump susține că Xi Jinping e gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Într-un interviu pentru Fox News, președintele a declarat că și că Beijingul nu va trimite echipamente militare Teheranului. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de postul public de televiziune de la ora 22. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României în valoare de 2,6 miliarde de euro din cadrul programului Next Generation EU, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ce sumă ar putea primi România? Aflăm de la Mirela Dădăcuș.
3: Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU. Comisia a constatat că România a atins cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului. Principalele măsuri din cadrul acestei cereri de plată includ implementarea unui cloud guvernamental, decarbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic și revizuirea cadrului fiscal. România a prezentat cea de-a patra cerere de plată pe 19 decembrie 2025. Odată cu aceasta, fondurile plătite României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 de miliarde de euro. Având în vedere faptul că mecanismul se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie.
1: Mirela Dădăcuș, președintele Chinei Xi Jinping a salutat o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Maria Ilie are detalii.
4: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel delegături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea. Adăugat ministerul. El a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea, Ministerul chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision va fi transmisă în direct de TVR mâine de la ora 22. Iată acum datele meteo. 17 grade indică termometrele în capitală la această oră, va fi soare întreaga zi, iar temperatura ajunge până la 23 de grade. Tot 17 grade indică termometrele la Timișoara, potrivit site-ului ANM, dar și la Chișinău. Sunt 16 grade la Craiova și la Iași, 15 la Sibiu și 16 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
5: Un În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie.

0: separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții: agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B, confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă, montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141.
2: This is Orion FM. You're gonna love it!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Orion FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizare.

0: 6. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc

0: Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
2: Orion FM guarantee.
3: No crop songs. Garrett?
4: Yes!
3: Good. Now, back to the music.
4: Back to the music.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep luni la Cotroceni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Președintele a făcut declarații despre ce urmează, le ascultăm imediat. Ideea unui eventual guvern PSD Aur este de coșmar, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El precizează că la consultările de luni de la Cotroceni, USR îi va transmite președintelui Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD. Ministrul ucrainean de externe declară că Ucraina este gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene. În acest moment avem 20 de grade Celsius în capitală, iată știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă susținută în urmă cu scurtă vreme, el a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară.
3: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață.
4: Și o completare, vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat, pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
3: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
1: Ideea unui eventual guvern PSD Aur este de coșmar, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El precizează că la consultările de luni, USR îi va transmite președintelui Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD.
5: Logica simplă și reală ar fi simplă, să propună PSD guvern dacă sau să renunțe, să renunțe. Noi nu vrem să facem guvern, ca măcar noi să știm cum stau și apoi dacă ei renunță, să fie chemat PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă guvern. Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin, nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar, noi nu vom face o coaliție cu PSD dacă vor dărâma guvernul, ceea ce au făcut-o aproape aplaudând. Ideea unui guvern PSD Aur este una de coșmar. Am văzut zilele acestea, și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări, nu doar suspecte, dar aproape pe față, în voturile din Parlament între PSD și Aur. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună, sau un aviz, sau o propunere, o pot face.
1: Senatorul USR Ștefan Pălărie. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi audierea colonelului Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, trimis în judecată în dosarul 10 august. Tot azi ar putea fi audiat și colonelul în rezervă Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, și colonelul Cătălin Sindilie, fost prim adjunct al șefului Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu. Ei și-au exprimat dorința de a da declarații, însă nu s-au mai prezentat la ultimele două termene de judecată. După audierea inculpaților, vor avea loc pledoariile finale, urmând ca tribunalul să anunțe data când se va pronunța sentința în acest dosar. Termenul va trebui să fie destul de scurt, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se prescriu în doar câteva luni, adică în octombrie 2026. În august 2023, foști șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii secției militare a parchetului general în dosarul privind protestul din 10 august 2018. 312 persoane vătămate, constituindu-se părți civile în acest proces. Ministrul ucrainean de externe declară că Ucraina e gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene în cadrul unei vizite în orașul Bălți din nordul Republicii Moldova. Andris Biha a reiterat disponibilitatea Kievului de a coopera cu Chișinăul în domeniul apărării și securității aeriene, având în vedere experiența acumulată de Ucraina în contextul războiului. La Bălți, șeful diplomației ucrainene a discutat cu autorități locale, reprezentanți ai mediului academic și membri ai comunității ucrainene din nordul Republicii Moldova. Ucraina dispune în prezent de o experiență unică de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru Moldova pentru consolidarea capacităților ei de apărare, a declarat Andriis Biha, relatează de la Bălți Cătălin Volconovici.
6: Vizita ministrului ucrainean de externe la Bălți vine și într-un context de securitate tensionat. Pe 13 mai, autoritățile de la Chișinău au raportat noi încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Întrebat despre acest subiect, Andrii Sibiga a vorbit despre experiența acumulată de Ucraina în apărarea spațiului aerian și despre disponibilitatea Kievului de a coopera cu Republica Moldova în domeniul securității și apărării.
7: Ucraina mai e zaraz unicalnei.
8: Ucraina dispune în prezent de o experiență unică, o experiență de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem, fără îndoială, pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru, Moldova, pentru consolidarea capacităților voastre, a capacităților de apărare și a securității voastre.
6: De la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Republica Moldova a devenit și țară de tranzit, dar și de refugiu pentru cetățenii ucraineni. Vizita lui Andrii Sibiga la Bălți a avut astfel o dublă semnificație, una comunitară prin mesajul transmis etnicilor ucraineni din Republica Moldova și una politică, într-un moment în care Chișinăul și Kievul coordonează tot mai strâns parcursul european și răspunsurile la provocările de securitate din regiune. De la Bălți pentru RFI, Cătălin Volconovici.
1: ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată a vremii, ce vizează până duminică după amiază întreaga țară. În București la această oră avem soare și 20 de grade Celsius, avem 15 grade la această oră la Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova, avem 17 grade la Iași, 19 la Timișoara, 17 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei, este 13 și 8 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 14.
9: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
10: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
11: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
12: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: tare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155

mesaje către unele segmente înguste de public, cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Pateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană

0: din Fetești Gară, pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Premierul demis Ilie Bolojan spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu a făcut ceva imoral sau ilegal când a solicitat de la ADR și STS să spună dacă sunt dornici să cumpere servicii de la Schwartz, companie care a finanțat și ONG-ul său. România este țara extremelor economice. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro. Arată datele de la Visual Capitalist. Comentează cifrele imediat în jurnal Sorin Ioniță de la Expert Forum. În acest moment sunt 23 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul demis Ilie Bolojan spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu a făcut ceva imoral sau ilegal când a solicitat de la ADR și STS să spună dacă sunt dornici să achiziționeze servicii de la Schwartz, companie care a finanțat ONG-ul său. Declarațiile au fost făcute pentru hotnews.ro. Să ascultăm.
3: Am fost primar în municipiul Oradea timp de 12 ani. În fiecare săptămână aveam întâlniri cu liderii unor companii care doreau să vină în orașul Oradea să investească, cu consultanți care doreau, studiau România ca posibilitate de investiții, cu cei mai importanți antreprenori din oraș. Pentru că atunci când ai o responsabilitate publică, nu ai cum să te gândești la dezvoltare, la locuri de muncă, la creștere, la transfer de tehnologie, dacă nu te întâlnești cu cei care pot să aducă aceste lucruri. Și ca urmare a acestor întâlniri, de multe ori, s-au reușit investiții importante în Oradea, de exemplu, și deci și la nivelul unei țări, când ești pe o funcție de demnitate publică, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante. Vă rog să vă gândiți că acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în materie de comerț, având peste 600.000 de angajați, cât și în materie de cloud european, zona de IT. Și atunci, în momentul în care astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, să aducă o anumită tehnologie, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea este fezabilă. Ceea este anormal să intri în tot felul de combinații cu ei, să încerci să-i direcționezi către anumite zone, să încerci să comisionezi anumite lucruri. Asta este anormal și sunt convins că doamna Gheorghiu nu a făcut asta.
1: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului a transmis azi o adresă oficială către vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, prin care îi solicită demisia de onoare. Sindicaliștii spun că explicațiile vicepremierului în legătură cu demersurile instituționale privind grupul privat Schwartz Digit nu îl lămuresc, ci dimpotrivă accentuează problema de fond, utilizarea autorității funcției guvernamentale în raport cu un operator economic privat într-un domeniu strategic al statului român, respectiv digitalizarea, cloud-ul, infrastructura digitală și securitatea cibernetică. De cealaltă parte, Oana Gheorghiu a respins acuzațiile de trafic de influență. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, a declarat ea. România este țara extremelor economice. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro, potrivit Visual Capitalist. În același timp, județe precum Botoșan, Vaslui sau Teleorman rămân la polul opus, cu venituri mici și puține investiții. Discrepanțele dintre regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa. Cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari. Practic, ce facem noi este că încercăm de mai bine de 100 de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, să diminuăm aceste discrepanțe și nu am reușit, spune la RFI Sorin Ioniță, analistul de politici publice și fondator Expert Forum.
4: Chiar nimeni nu-și pune întrebarea cum e posibil ca București-Ilfov să fie pe locul 6 între regiunile Europei. Adică nu că minte cineva intenționat, dar este un artefact statistic acolo. Adică sunt multe lucruri care intră în componența acestui calcul care trebuie înțelese. Și în primul rând că e raportat la puterea de cumpărare, al doilea cum se calculează PIB-ul, al treilea cum sunt desenate regiunile în Europa, pentru că nu toate sunt atât de mici și concentrate în jurul capitalei cum e București-Ilfov. Mai sunt vreo câteva, dar puține. Uh-huh. Adică în Ungaria, de exemplu, regiunea care înglobează Budapesta e cam cât vreo două județe. Și atunci alta e media. Deci discrepanțele între regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa, după cum v-ați aștepta, cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari, federale. Nordul cu sudul Italiei, landurile Germaniei. Practic ce facem noi este că încercăm de 100 de ani, 100 și mai bine de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, inclusiv un regim comunist, și n-a reușit, schide discrepanțele.
1: L-am ascultat pe Sorin Ioniță, analist de politici publice și fondator Expert Forum. Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este o chestiune existențială, pentru Europa o investiție în securitatea proprie, a declarat la Chișinău președinta Maia Sandu. Ea a deschis ministerial a Consiliului Europei, care a avut loc în capitala Republicii Moldova. În același timp, mai mulți oficiali europeni și-au declarat susținerea pentru deschiderea negocierilor oficiale de aderare pentru Republica Moldova. Obiectivul autorităților pro-europene de la Chișinău este încheierea negocierilor în 2028 și aderarea la Uniunea Europeană în 2030. Lina Grâu are detalii.
5: Mai mulți miniștri de externe europeni prezenți la Chișinău pentru a participa la sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și-au exprimat susținerea pentru deschiderea negocierilor politice de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Belgiei, Maxim Prevot.
6: Remarkable efforts already made by Moldova towards EU membership, and we consider that
5: Moldova a livrat numeroase reforme în circumstanțe dificile și acum este timpul și pentru Uniunea Europeană să livreze. Aveți suportul complet din partea Belgiei. Iată ce a spus și ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, Günther Krichbaum. Germania susține Moldova la nivel bilateral, dar și la nivel european. Vrem să vedem Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Germania este alături de Moldova. Stabilitatea nu poate fi construită în regiune decât prin includerea țărilor în Uniunea Europeană, ceea ce va constitui și un impuls pentru dezvoltarea economică. Moldova nu va fi singură.
6: Moldova will not be alone.
5: A spus ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a vorbit despre susținerea de care se bucură Chișinăul din partea Bucureștiului în deschiderea negocierilor politice de aderare.
7: România este o țară profund dedicată acestui parcurs european. Am văzut reformele pe care le-a făcut Republica Moldova și este foarte clar că în acest moment trebuie deschise toate clusterele, trebuie deschise negocierile și cu Ucraina și să avansăm și cu Balcanii de Vest.
5: Președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat la un post local de televiziune că Republica Moldova ar putea obține în următoarele două săptămâni decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În același timp, autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească până în septembrie toate obiectivele intermediare asumate în procesul de aderare, înaintea unei noi evaluări a Comisiei Europene.
1: Mulțumim, Lina Grâu, acum în datele meteo. Potrivit ANM, acum în București avem 21 de grade Celsius, 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu și Craiova, 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Timișoara și 21 de grade la Chișinău. Este 16 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Veritabilă comedie umană, Micul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Micul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
10: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Dragan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Toto din Berlin.
18: Din Budapesta, Balazs Barabas.
10: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
19: De la ora 18.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI. Cu mare drag!
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
3: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest artists.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: What's going on?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: e mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Bună seara, plecăm la drum cu o nouă ediție live de Magnetofonica. Până ne facem încălzirea, bineînțeles, până ne intrăm și noi în ritm, vă spun bună seara! Aici, live, ediția cu numărul 234. Bineînțeles, după cum v-ați obișnuit, cu hashtag în față. Asta e Magnetofonica, bună seara! Ne întâlnim din nou!

0: Asta e magnetofonica, unește sufletește, unește românește. Astăzi într-o nouă ediție live, bineînțeles, cu hashtag 234. De la Madrid, obișnuit fiind, am zis Nicușor de la Madrid, dar de această dată nu mai este de la Madrid. Salutări din dulcea și frumoasa România. Vă urez un sfârșit de săptămână minunat. El este Nicușor, a venit acasă, este printre noi aici în România. Nicușor, cum e aici? Cum este aerul de la noi din România față de Spania? Ia să-mi spui. Îmi scrie el aici, zice, acasă este acasă. Nicăieri nu-i mai frumos ca acasă. Bravo, așa este. Linia de WhatsApp nu mai are nevoie de nicio prezentare. 0786 778 779. Din nou același om la butoane, Joe de la radio. A venit, bineînțeles, așa că nu mai avea ce face pe acasă, pe aici, pe acolo, și zice, hai să mergă pe la studio, pe la magnetofonica, să mai facă o ediție, două. Că na, de arde, e vineri. Nu-i adevărat, e vineri, și dacă este vineri, e final de săptămână. Vine weekendul peste noi, mai sunt câteva ore. Dar până atunci, haideți să ne delectăm în această seară cu muzică faină. Manele vechi, manele uitate, de la mine adunate și vouă date, să spunem așa. Nu uitați, 27 mai 2026 la restaurant Făgăraș. Cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani de la Fetești îi reunește pe Rădu cu Spătarul. Formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra, Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri. Dacă încă nu ți-ai procurat bilet, ai face cazul să o faci, pentru că e posibil ca săptămâna viitoare, să spunem, sold out. Bună seara, haideți că avem și un mesaj fain, după care intrăm în atmosfera emisiunii așa cum se cuvine. Imediat după această intervenție o să facem și prezența de la noi din oraș, da? Prezența magazinelor comerciale, așa cum am promis de fiecare dată. Hai să vedem cum sună și mesajul ăsta primit aici, bineînțeles, la Magnetofonica.
1: Pa! Bună seara, Joie! Sunt dator, prietenul meu, cu niște claxoane de Scania, bă, băiatule. Te așteptăm, te așteptăm, mă uit pe ceas. Să ascultăm Magnetofonica, să ne bată inima. Te salut, prietenul meu.
0: Da, deci când am ascultat mesajul ăla cu te așteptăm, te așteptăm, știți la cine m-am gândit? Pe cuvântul meu de onoare, la Moș Crăciun. Așa, mă, Maricică, zici că ai venit cu vii cu daruri. Hai că mai e până la Crăciun. Aceea e Crăciunul, că nu mai e mult. Aci vine, s-a trecut și Paștele, s-a trecut toate. Zona 5 este prezentă, toată emisiunea pentru Silvic, ne zice Soco de acolo, din zona lui. Zona 5 mereu alături de noi. Haideți să vedem ce piesă ascultăm în seara asta, aici, bineînțeles, la cea mai frumoasă emisiune din tot FM-ul românesc, Magnetofonica. Nu uitați că unele radiouri transmit în reluare emisiunea noastră și sâmbătă și duminică, începând cu ora 18. Acestea fiind spuse, al vostru de la butoane vă invită să ascultați următoarele trei piese faine. Ia să vedem despre ce este vorba. Nicolae Guță.
2: Cu tine sau fără tine e tot una pentru mine. Într-o lună, două, trei, am să uit de ochii tăi.
0: Mergem la Copilul de Aur și Laura Vas, Tu numai tu. Iesă veche, bună de radio. Și vin cu una tare rău de tot, veche dar bună, Adrian și Gașca.

Bună seara, asta e Magnetofonica. Eu sunt același om de 234 de ediții. Mâinile în aer, telefoanele aprinse, pentru că a început gașca Adrian Copilul Minune. Regele pleacă, premieră, bineînțeles, pe Magnetofonica. Aici, Joie de la radio vă salută. 0786-778-779. Hai cu mesajele alea faine, că le aștept.

E vineri, e final de săptămână. Bună seara încă o dată. 0786 7787 79. Se face auzit tocmai la Cluj, la Dia, care ne salută. Marelele astea, dați-i cu forță înainte. Mulțumim mult de tot. Hai la Brașov, te salutăm și pe tine, Vali. Bună seara și de la Petești lui Marius. Marius spune cam așa: vreau și eu de la voi în această seară ceva fain, dacă ai, dacă se poate. Dă și tu ceva cu Rizescu sau cu Carmen Șerban. Am, fii atent cu Carmen Șerban, ceva fain. Cred că în a doua oră, dacă nu mă înșel. Așa că rămâi alături de Magnetofonica. Întreabă cineva, zice, aceste playlist-uri sunt la fiecare final de săptămână, ai doar manele vechi? Aproximativ, da, 70-80%. Mai avem și, cum a fost acum două săptămâni, ceva muzică grecească, arăbească, sârbească, cam așa ceva, da. Dar în principiu, la fiecare final de săptămână, în fiecare vineri, venim cu cele mai faine manele, iar luni, muzica de petrecere, bineînțeles, este prezentă în edițiile Magnetofonica din fiecare luni de la ora 18 la 20 și, bineînțeles, și puțin după. Păi, hai să vedem ce ne mai scrie lumea pe aici, până una alta, zice... Suntem alături de tine și de Magnetofonica pentru toți peteștenii. Vali semnează mesajul ăsta. Au început ai mei să vină cu mesaje. Bună seara, sunt Geta din Ploiești și vreau o dedicație specială pentru Victor, să fie melodia Am iubit și eu cândva, de la Salam și Guță. De la Salam și Guță, da. Hai să vedem ce putem face, nu promitem nimic 100%, da? Ia să vedem ce mai avem de sezon, ne zice cineva. Uite, ți-am trimis o poză. Mersi, da, într-adevăr, de sezon. De sezon, dar ce sezon? Că e un sezon destul de dificil. Eu mă bat cu o răceală la radio, încerc să mai pun pauză pe microfon fără să vă dați voi seama. Pentru că, na, asta e, n-avem ce să facem. Asta e vremea de afară. Ce muzică bună, câte amintiri trezește, câte și mai câte pentru voi toți, ascultători de pretutindeni, și pentru tine, Joie nebune. Da, mă face cineva nebun, pentru că din Cordoba este mesajul ăsta de la Vali. Zicem, da. Și cum vă spuneam, audiție plăcută și să ne auzim cu bine. Hai să fie de bine și ție și drumuri bune acolo pe unde ești. Salutare din partea lui Bogdan și Mihai din Giurgiu pentru soțiile lor. Vrem ceva de dragoste și dacă ai Nicolae Guță astă seară. Și mecheria aia de piesă cu Am găsit în geanta ta. Nu că noi am fi găsit ceva în gențile soțiilor, dar ne place foarte mult piesa asta. Dau aplauze pentru mesajul ăsta. Bună seara, o dedicație specială de la Gabriela pentru Mihai. Te iubesc mult și mulțumesc foarte mult pentru, și pentru voi să fie, și pentru piesele faine pe care le ascult la radio la fiecare sfârșit de săptămână. Vă salută Tulcea astăzi seară. Bravo, uite, suntem auziți la Tulcea. Mulțumim! O să venim și cu prezența imediată a magazinelor comerciale de aici, din zona Magnetofonica. Mai am încă o dedicație. Bună seara! Din partea mea, Carlos, pentru scumpa mea doamnă Irina, cu mesajul Te iubesc enorm de mult. Vă ascult din Măneciu, Pracova. Sunteți minunați. Păi ce să facem și noi? Și noi pe la voi, prin casele voastre. Că asta facem noi. Aducem muzica faină. În câteva momente pe radio, aici, ne întâlnim cu piese faine, cum a zis și ascultătorul de mai devreme. Ia să vedem. Denisa și Cristian Rizescu, vino, vino.

Magnetofonica unește românește, unește sufletește. Astăzi într-o nouă ediție live și totodată mi-a venit ceva în cap să zic la radio. Vreau să zic că Magnetofonica nu mai este o emisiune, este un brand. Și ce mai ascultăm? Minodora! Hai cu mesajele alea 0786 778 7.

0: Am trimite Nicușor, care nu mai este în Spania, este în România, este foarte fericit că este acasă. Nicușor, cum e? E un aer frumos, nu? Când respiri. Băi, Nicușor, mi-ai trimis niște poze foarte faine, îmi place ce faci aici. Îmi place cum ți-ai organizat activitatea aici la reședința ta din România. Băi, da, am o întrebare pentru tine, jur, fără Caterinca. Băi, cum îi cheamă pe băieții ăștia doi de pe acoperișul tău de acolo? Te rog frumos să-mi spui și mie cum îi cheamă pe băieții ăștia. Aceste poze pe care mi le-ai trimis tu sunt făcute acum în timp real, adică se lucrează încă la această oră acolo? Ia uite, sunt băieți acolo sus. Hai să ne dai și numele băieților să-i salutăm. Un curaj mare pentru ei acolo. Cineva mă mai întreabă o chestie, stați că așa e când ai prea multe butoane. Nicușor zice că s-a dus cu șmecheria astfel... Și de fapt altfel se aude radio magnetofonica la 1200W. Noroc că sunt la țară și am vecini de treabă. Așa e, măi, Nicușor. Cineva mă provoacă în această seară. Nu dau numele lui, că a zis să fie o chestie simbolică și secretă. Zice, ia să povestești tu despre istoria ta. Ce istorie? Zice, vorbește de anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Vrea să vorbesc la radio despre anii ăștia. Ia povestește-le tu la oameni ce făceai Joe de la radio în 2004 și zice, am un CD acasă cu toate spoturile tale de atunci de când făceai radio. Da? Nu știu. Ar fi super să intru în posesia lor și cu siguranță voi intra. E cineva care se pare că mi-a păstrat amintirile vechi. Da, într-adevăr, mi-aduc aminte. Sunt foarte multe amintiri frumoase din radio după anii 2000 și, bineînțeles, n-am venit aici la radio doar de o zi, două. Am asta în suflet de o viață și o spun cu mare drag. Merg la un mesaj fain, foarte, foarte fain. Bună seara, sunt Ioana din Fetești. Aș vrea și eu, dacă se poate, Laura Vas, nu vreau banii tăi, să fie pentru soțul meu, Relu, și pentru copiii Ștefi și Alex, cu mesajul îi iubesc enorm. Te pup și te ascult cu mare drag. Asta este bine. Pentru că magnetofonica, bineînțeles, unește românește, dar și sufletește. Așa, uite, Nicușor s-a mobilizat în seara asta, zice, pentru Ionuț și Marian, super băieți de treabă, super meseriași. Băi, ia să ne dai și nouă numărul lor. Cine știe, le facem o reclamă la radio, într-adevăr. Deci fii atent. Nicușor, de se pare că doar terasa au făcut-o băieții, da? Nu și acoperișul. Acoperișul l-aveai schimbat, presupun, dar terasa. Bravo, la băieți acolo, la Ionuț și la Marian, super băieți. Hai, vă salută Joie de la radio la Magnetofonica aici. Nu uitați, fraților, și de magnetofonica.ro și de pagina noastră oficială de Facebook. Postăm în fiecare săptămână tot ce se întâmplă pe Magnetofonica. În curând, în curând, și când spun în curând, anul acesta se va întâmpla, că nu putem să le facem chiar pe toate așa. Dăm drumul la cel mai frumos și cel mai puternic stream din România, dar de asta spun, stai tot timpul cu ochii și urechi pe magnetofonica.ro, toate detaliile or să fie acolo. Am și o piesă bonus de la mine pentru tine, care pleacă în momentul ăsta.
1: Exclusiv by Regele.
0: Apropo de anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, când se pare că în acea vreme era în vogă Vitanclub.net, cine știe, cunoaște Profu, Crevețel, Răsfățatu, de cine vreți să mai zic, Blade, da?
1: Exclusiv by Regele.
0: Apropo de ce m-a întrebat prietenul de mai devreme, să zic despre anumite lucruri. În momentul în care Șușanu a vrut să scoată albumul cu asta, asta e viața ce nouă ne place, mi-aduc aminte de vremuri frumoase, când se pare că Vitan Club, împreună cu ForzaManea.com și alte site-uri de manele din, din acea vreme, a ținut timp de o lună de zile nelansarea albumului oficial al lui Șușanu. Asta e viața ce nouă ne place. Îl salut pe Blade, numele lui de scenă Valentin, și nu-i mai spun și numele de familie, da? Audiție faină! Ăsta e Joe de la radio. Aduce cele mai faine piese în fiecare săptămână, luni și vineri, de la ora 18 la 20.

Joie de la radio are o mare rugăminte la voi. Vreau și vă aștept cu mesaje audio astă seară. Asta facem noi, unim sufletește, dar și românește. Asta e Magnetofonica. Magnetofonica.ro.

foarte multe mesaje din toate colțurile țării. Asta înseamnă că Magnetofonica are o deviză faină: unește românește, dar și sufletește.

Se pare că a venit și el de la muncă. A apărut pe... pe butoane, pe difuzoare, pe ce trebuie să fie, dar e prezent, mă, tată. Vorbim de Puiu Valentin, salutare de la mine pe aceeași frecvență cu tine. Iar unim românește și ascultăm muzică de poveste. Puiu Valentin vă salută și cu drag vă ascultă. E? Altfel te vede omul, măi, Puiule, când ai mesaje la radio, nu? Da! Se pare că la Nicușor e o armonie și o veselie ceva de nedescris, măi omule. A dat omul ăsta muzica la blană, a unit două boxe de câte 1200 Panasonic. Acum vecinii, asta e treaba cu vecinii. Și ce să mai, dacă și vecinii intră în hora noastră, cu atât mai bine. E și mai fain. Am zis că pomenesc de ai noștri cabrazii din zonă, de aici, din zona magnetofonică, care ascultă, bineînțeles, la această oră, această emisiune. Îi salutăm pe băieții de la Transbus, fetești, drumuri faine să aveți. Nimeni în Fetești nu sunt mai tari decât ei. Acum o să vă puneți întrebarea, decât cine? No. Decât la Șnițel, cu strigătul ăla fain de luptă, hei, hei, hei, care, bineînțeles, e foarte cunoscut. Mergem la Căsuța cu Flori. Îl saltăm pe Liviu. Din partea mea, toate bune și, într-adevăr, buchete frumoase de acum înainte. Librăria Ignat, Dani Rocart, așa am eu aici trecut. Cred că mai repede Dani Rocart se numește. Poate să mă contrazică cineva dacă e pe frecvență, dar cred că așa. Mobil Service din Fătești, prezent și în această seară la emisiunea lui Joie de la Radio Magnetofonica. Asta face băiatul ăsta, pomenește lumea. Lumea o să zică, ce are să mă, a scris pomelnic. Lasă că așa e frumos, trebuie să respectăm și oamenii. Și bineînțeles, pe Grâușor, avem la geamuri acolo un magazin de pescuit. Bodo ne salută și el. Bună seara și seară faină și ție, la toată lumea. Am făcut și prezența locală, acum trecem la prezența națională. Da, Vali din Tovraizar, bună seara, ți era dor de mine, să știi că ți-am trimis câteva poze. Da, eu nu pot să fiu acolo unde ești tu, că n-am cum. Mi-aș dori, dar n-am cum. Eu mă bat cu ce mă bat, dar poate îmi revin până săptămâna viitoare. Da. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Dăm o raită prin WhatsApp, repede și repejor. La Cluj, bună seara de la Mioara. Zice, ce faceți, băi, nebunilor? V-ați trezit? Păi da, nici nu ne-am îmbătat ca să ne trezim, crede-mă de suflet. Ne trebuia ceva ca să ne trezim, dar cu ce să ne trezim dacă luăm paracetamol și alte lucruri? Asta e culmea. În ora a doua de Magnetofonica, bineînțeles, să vă țin conectați, că începem treaba aia. Cum ai cunoscut-o? Cum ai iubit-o? Cum ai luat-o în brațe? Cum ai pupat-o? Și mie îmi place subiectul ăsta, că de-aia încep să zic așa.

Îmi scrie Adi, zice, salutări de la căsuța cu strigătul de luptă, a vrut să zică. Hei, hei, hei! Bravo! Cred că n-am greșit, da? N-am greșit. Mirel a venit de la muncă. Mirel, vreau să știu, deci fie, ascultați-mă, Mirel, vreau să știu un lucru, fii atent. Hai să ascultăm piese, după care te întreb în cea de-a doua oră ce ai vândut astăzi. Deci, pe bune, ce ai cărat în mașina astăzi? Frigidere, ce ai cărat? Cuptoare cu microunde, unde, ce și cum? În a doua oră vorbim de toate. Până atunci, haideți, voi, oameni buni, să ascultăm și muzică faină, pentru că asta facem noi la radio de mai bine de 230 de ediții. Astăzi suntem la numărul 234 și am plăcerea și mulțumirea sufletească să vă aduc cele mai faine manele din toate timpurile. Noapte albastră de la Camelia Leac. Magnetofonica nu mai este o emisiune, este un brand. Nicușor, Guță și Prințesa Ancuța. Să nu spui nu!

10 plus încă una, adică 11 stele. Asta e maneaua de astăzi care ridică toată atmosfera în picioare. E prințesa, e prințesa și este cea de aur. Bună seara la toată lumea! Unim românește, unim sufletește, la Fetești, unde altundeva!

0: Hei, căsuța cu flori, Joie, căsuța cu flori, hei, răspunsul corect era, hei, unde? La Schnitzel, să câștig un premiu. Pe săptămâna viitoare facem un an, chiar pe timpul ăsta, așa, dar o plecăm de la prânz, stăm de vorbă. Pup, seară bună!
1: Seară faină și ție! Bună seara! Adi, ce să facem? Se greșește la Eurovision, dar păi aici n-are nimic. Noi suntem magnetofoni.

0: Într-o zi de vineri seara avem aici un grup de tineri, da? Unde sunteți voi? La?
1: La Gitel!
0: Hei!
1: Hei, hei!
0: Bravo, nene, cum au fost degețelele?
1: Foarte bune!
0: Bravo! Un weekend călduros și treceți pe aici oricând aveți chef. Bun, seara bună! Hei, hei! Bravo, nene! Hai, seara bună!
2: Asta face Magnetofonica, unește românește, unește sufletește și bineînțeles aici la Fetești, unde transmitem cu cel mai mare semnal audio de pretutindeni. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Bună seara! Ia, Puiule, ce ne-ai mai scris aici? Să fie de la Puiu Valentin. Pentru cine, mai Puiule, să fie? Pentru toate echipele din centrala nucleară care lucrează la Autisi. Nu știu cine este. Este vreo ceva acolo. Deci lucrează la Autisi. Este practic ceva intern al lor. Ei știu mai multe. Spun felicitări că nu există niciun incident. Sperăm să se termine cu bine revizia. Puiu Valentin zice: unim românește la Magnetofonica. Muzica să răsune. Păi cum să nu răsune, a?

muzicale, mă țin de cuvânt, am mesaje, am tot ce trebuie. Dar haide să vedem că cineva ne întreba mai devreme unde este. Gata, am găsit. Ioana, mai exact, Ioana din Fătești ne întreba, zice, ce fac cu Laura Vas, dar mesajul ei nu a fost așa. Sunt Ioana din Fătești, aș vrea, dacă se poate, Laura Vas, nu vreau banii tăi, să fie pentru soțul meu Relu și pentru copiii Ștefi și Alex, cu mesajul vă iubesc enorm. Te ascult cu mult drag și mult succes în continuare. Încă un mesaj Vine vine de la Narcisa. Da, Narcisa ne scrie la radio, dar nu pe numărul nostru de WhatsApp, numai că noi avem acces și la numărul de la un radio. Și zice cam așa, zice: bună seara, ascult mereu acest post de radio cu mare drag. Narcisa sunt și doresc o melodie cu Ghiță Munteanu pentru sora mea, Petruța. Cu Ghiță Munteanu să fie, da? Ok, gata. Ne mobilizăm în câteva momente și dăm o piesă cu Ghiță Munteanu, pentru că trebuie. Hai să vedem ce mi s-a mai scris aici pe felie. Da, nu este, este din alt grup. Bun, am zis Ghiță Munteanu, da? Ok, pentru Fetești, pentru toată lumea. Și totodată și pentru Mirel, care ne ascultă. Mirel, Mirel este în parcul mic din Fetești cu copiii și zice că merg încet boxele. Nu te-am auzit prea bine. Lasă că spun eu când te urci în mașină. Am ceva pentru tine. Da, să ne spui și nouă ce ai transportat tu astăzi. Da? Un frigider, o mașină de spălat, ceva, nu știu, un cuptor cu microunde. Pe unde ai fost, ce ai făcut? Toate cele bune de la mine, ascultați Magnetofonica în continuare. Haideți să dăm două piese promise ascultătorilor din această seară. Ghiță Munteanu și Laura Vas cu Sorin Copilul de Aur, Nu Vreau Banii Tăi, intră imediat pe radio. Hai, bună seara! De la Joie toate cele bune să se adune, ca să știți asta. Salut, Papa Joie, lucrez și nu pot să scriu, dar te ascult cu drag. Sunt lângă tine la fiecare emisiune. Mobil Service din Fetești.

Hai să mergem în viteză. Bineînțeles că n-a fost ediție să nu fim în criză de timp, că asta e, ce să facem. Asta e când suntem ascultați și trebuie să dăm și piese, n-avem încotro, trebuie să facem imposibilul posibil. Călcăm pedala de accelerație. Așa de bine îmi pare că primesc mesaje la radio. Oamenii au început să știe că în cea de-a doua oră de la Magnetofonica de vineri vorbim despre momente frumoase ale vieții, despre cum ați cunoscut-o, cum a fost primul sărut, prima îmbrățișeară și așa mai departe. Și deja nu mai trebuie să spun eu nimic. Primesc mesaje cu poveștile lor. Mă duc la mesajul lui Nicușor din România acum, nu mai este la Madrid. Lui Nicușor zice, Nicușor cam așa zice, puiul Valentin ne ascultă și cu drag el ne salută. Iar noi îl respectăm și la rând îl salutăm, că e radio ascultător. Vezi măi, puiule, azi îi faci și tu așa niște versuri frumoase lui Nicușor acolo la el. Lui Nicușor la el acolo, nu Nicușor care știm noi. Nicușor Băluță, da? Ok, în momentele ce urmează dăm câteva mesaje primite pe 0786778779. După care revenim și la două mesaje audio, pentru că trebuie să le readucem în prim planul acestei emisiuni. Hai să vedem ce ne zice Vali din Craiova. Zice că a cunoscut-o într-o benzinărie la două noaptea. Băi, nebunule, ce făceai tu în benzinărie la două noaptea, zice. Eu plecam spre București, ea venea de la mare cu niște prietene. Vezi? Ce coincidență, v-ați întâlnit acolo, la jumătatea drumului. Ia să citesc mesajul până la capăt, poate ea mergea mai departe. El a rămas, dar nu cred. Zice, amândoi obosiți, amândoi după cafea, am început să ne plângem cât de proaste sunt drumurile și am ajuns să stăm aproape o oră la povești lângă mașini. Ziceți voi de povestea asta frumoasă. Zice, mă numesc Corina, sunt din Galați. Zice, pe el l-am cunoscut la o petrecere unde nici nu voiam să merg. Zice, toată lumea stătea pe telefon plictisită și la un moment dat vine lângă mine și îmi zice, zice, ori te distrezi, ori plecăm amândoi de aici. Asta a fost așa premeditată, că a zis așa, cum să vină direct așa să... Băi, curaj mare a avut. Ia să vedem, merge la noi, la Fetești, la Dani. Are Dani o poveste, ia să o vedem. Zice, frate, la mine a fost simplu și tare rău în același timp, opa. Nici nu știu dacă să mai citesc mesajul până la capăt sau nu. Zice, eram la o terasă cu niște prietene și tot cânta refrenele mai tare decât muzica. Da? Bune? Zice, m-am dus și i-am zis că ori cântăm împreună, ori ne dă afară patronul din seara aia. Dar zice, tot din seara aia n-am mai avut liniște fără ea. Hai că dau aplauze și să ne zici, măi, Dani din Fetești, unde s-a întâmplat acest eveniment? La care local din Fetești? Merg și la Larisa din Sibiu, după care dăm piese, zice, l-am cunoscut într-o librărie, căutam aceeași carte. Mi se pare că am mai auzit povestea asta odată undeva, în edițiile trecute. Zice, l-am cunoscut într-o librărie, căutam aceeași carte și am pus mâna amândoi pe ea în același timp. Horoscopul, mă, n-ai cum, păi da, cum, păi da, păi prea mare coincidență asta, mă, lasă. Eu cred că nu, poveștile astea trebuie să le vedem și prin poze, să ne trimită și poze. Zice, eu am zis, luați-o dumneavoastră, deci fii atent. Deci, doamna sau domnișoara a vrut să fie și amabilă pe de-o parte, zice. El a zis, mai bine bem o cafea și o citim amândoi. Ați auzit ce a zis? Zice, mai bine bea o cafea și o citești amândoi. Dar tot ea spune că n-a luat cartea în ziua aia.
N-a luat cartea ea, dar poate el, că n-a specificat. Iar cafeaua a dat-o la colț, la restaurant. Gata, hai și Marius din Slobozia și ne oprim aici, dăm și piese. Ia mă, Marius, zică, duceai puțin, mă, nebunule, ia să vedem, ia. Ia fiți atenți la povestea lui Marius din Slobozia, zice, eram la un botez. Era la botez, omul, fii atent, ia zice. Și nu cunoșteam aproape pe nimeni. Ea dansa parcă era singură în sală și avea un râs care se auzea peste muzică. Păi de ce n-ai zis, băi, omule, la lăutar să dea mai tare muzica? În zilele de azi, să știți că în momentul în care vrea cineva să plece acasă, doar face semn la lăutar și ei știu oamenii care îi dă treaba. Da, dă mai tare până pleacă paharele după masă, cam așa ceva. Zice, după vreo 2-3 ore mi-am făcut curaj și i-am zis că vreau măcar dansul ăla pe care tot o vedeam făcându-l cu alții. Ce a făcut, mă? Deci ia stai că mai citesc o dată. Zice, după vreo 2 ore mi-am făcut curaj și i-am zis că vreau măcar dansul ăla pe care o tot vedeam făcându-l cu alții. Stai că deja se complică problema. Zice, a zis bine, dar să te ții după mine. Și încă mă țin. Și te ții? Și câte perechi de pantofi ai schimbat? Hai că suntem pe Magnetofonica și suntem aici cu piese faine. Mai faine ca acum, nu cred că se poate. Și să știți că îmi face o foarte mare și o deosebită plăcere să vă anunț imediat în momentele ce urmează cu piesele care vin pe radio. Ai încredere în mine de la Gașca și Liviu Puștiu. Încredere în mine, doar tu ești iubita mea, nimeni nu este. O piesă surpriză astăzi seară, Carmen Șervan, copii au adormit. Copii.

Și avem și de la Rodica, Olariu și Adrian Minune. Da, da, da și nu, nu, nu. Seară faină, magnetofonica rămâne încă în difuzoarele tale până la 20. Poate nu depășim în seara asta, poate ne punem ambiția să nu depășim, să nu mai supărăm pe nimeni. Dar și dacă depășim, primiți-ne cu drag în casele voastre. Ai audiție plăcută! Venim și cu mesaj.

Bună seara, Joie! Sunt dator, prietenul meu, cu niște claxoane de Scania, bă, băiatule. Te așteptăm, mă uit pe ceas, să ascultăm magnetofonica, să ne bată inima. Te salut, prietenul meu.

0: Într-o zi de vineri seara avem aici un grup de tineri, da? Unde sunteți voi? La?
1: La Gizel!
0: Hei!
1: Hei, hei!
0: Bravo, nene, cum a fost degețelele?
1: Foarte bine!
0: Bravo! Un weekend călduros și treceți pe aici oricând aveți chef. Bun, seara bună! Hei, hei!
1: La Gizel!
0: Bravo, nene! Hai, seara bună!

De mai bine de 20 de minute am în cap o manea. Nu-mi iese din cap. Nu-mi iese din cap. Zic, băi, ce să fac, mă, cu maneaua?

Am spus, chiar nu mi-am dat seama, a fost așa pe repede înainte. Mă uitam la mesaje, mă uitam la tot ce trebuie și zic, băi, ce-am făcut, mă, ce-am făcut? Bineînțeles, am dat mesajul după aia. Am reparat această greșeală pe care am făcut-o la radio. Dar să știți că nu am făcut-o intenționat, da? A fost o chestie așa, pe viteză. Despre iubire, despre cum a fost odată, despre cum le-am întâlnit pe ele, pe soțiile noastre sau cine știe, pe prietena. Băi, dar n-am auzit nimic de amante, pe bune, dacă am auzit ceva de amante la radio. Păi nu, că sunt. Sunt cazuri, dar cred că sunt izolate, așa, nu prea vreau să vorbească lumea, știi? Măcar cu anonim, dar știi cum e, că dacă scrie cineva la radio un mesaj de amantă, acum, pe bune, îi vezi numărul, ce, păi ăsta, nu, nu avem voie să divulgăm niciun număr. De foarte multe ori eu la radio zic doar terminația numerelor, da? Așa, am punctat ce zic, da? Și, bineînțeles, ar fi cea mai faină, băi, să trimită un mesaj audio un amant sau o amant. Cum ar fi, mă, la radio, a? Nu știu, mă gândesc așa. Că până la urmă ori fi, mă, ori fi și ele acolo. Da, e acum că Joey îmi zice cineva, îmi scrie la radio, ce băi, zice, mai băga bățul între gard. Băi, nu-l ba, băi, că-i băgat deja, n-am ce să mai bag eu. Bățul-i băgat deja, asta e, n-am să mai bag eu altceva, că... Da. Eu doar zic așa, știi, că emisiunea ar fi mult mai incendiară să apară și un mesaj din ăsta. Să rămână, Doamne ajută, sunt X. Și uite ce frumos era când... Da, nu. Nu cred că ar fi ok, da? Dar n-am avut până acum mesaje de genul. Dar nici nu spunem nu. Mai aveam eu ceva de dat în intervenția trecută. Da. Mai aveam un mesaj de la Andreea din Cluj și zice că s-a cunoscut cu al ei într-un autobuz într-o dimineață aglomerată. S-a împins unul pe altul ăștia în autobuz, că n-a avut încotro. Zice, exact ce v-am zis, că n-am mai citit rândul ălaltă, zice, m-a prins ușa și el a început să râdă, zice, eu zice că m-am enervat instant. Păi de ce te-ai enervat dacă te-a prins ușa, te-a prins și el? Era un motiv de bucurie, nu de plânsete. După două stații și-a cerut scuze și am început să vorbim. Zice, că-i fain mesajul ăsta, zice, mă rugam să nu coboare nimeni din autobuz, să rămânem înghesuiți. Așa e, băi, rămâi înghesuit, dar trebuie să te dai jos la un moment dat, că n-ai încotro, zice. Și zice, culmea după aia e că am coborât amândoi la capăt, deși niciunul nu avea nicio treabă acolo, dar am mers împreună și mergem împreună de vreo 20 de ani. Hai să dăm o aplauze pentru mesajul ăsta, că merită. Ia să vedem Gianni din Torino. Deci zici că e mesaj din las fierbinți ăsta cu Gianni din Torino, pe bune. Chiar așa o vii. Deci Gianni, dacă ești pe frecvență, păi tu l-ai scris mesajul ăsta, nu eu. Dă-mi aici un like ca să știu că ești pe frecvență, zice. Venisem în țară pentru câteva zile și am ieșit cu băieții într-un local mic, cu muzică balcanică și multă lume. Ea stătea la bar. Ea stătea la bar, mai zice o dată. Și bătea ritmul cu degetele în pahar. Dar cum ai auzit tu, mă, Gianni? Era liniște. Ia zice că muzică balcanică, păi cum? Doar vedea așa când bătea. Îi punea mâna pe pahar și bang, bang. Am înțeles, Gianni, da. Hai că încep să destup povestea asta. M-am dus lângă ea și i-am zis că... Zice, m-am dus lângă ea și i-am zis că pare că știe toate piesele mai bine decât DJ-ul. Ăsta nebunul s-a uitat la toate bătăile de pahare. Eu cred că... Băi, dar poate era zi... Băi, stai-mă un pic. Poate cânta fata, era pe la... Cu orga, cu astea de știa bătăile pieselor. Nu te-ai pus întrebarea asta? A? Da, și tot el zice că râde împreună și acum. Păi, dar are cum. Eu cred că ea râde de tine, nu tu de ea. Dar în fine... Și hai, încă un mesaj repede pe viteză și hai și cu piesele, că ne întârziem programul. Zice Bianca din Constanța, hai că e aici lângă noi. Zice, pe noi ne-a făcut...
Zice, pe noi ne-a făcut, zice, nouă ne-a făcut de fapt cunoștință un câine. Nu, pe bune. Deci mesajul ăsta chiar e depus, e pus păripit, așa zic, să mă uit la el mai bine. Al meu, zice, a fugit în parc după minge. Zice, al ei, practic, al lui Bianca din Constanța, a fugit în parc după mingea lui și ne-am trezit alergând amândoi după ei. A fost de, da, ce să mai, de noaptea serie a fost mesajul ăsta. Și zice, am stat amândoi pe bancă aproape 2 ore, cu lesele încurcate și fără să ne dăm seama cât și când s-a făcut seară. Ia auzi, e frumoase amintirea unii. E, dacă ai și tu ceva de zis la radio 0786778779, hai că am primit și un audio bun să-l ascultăm înainte și totodată îl dăm și pe radio, că n-avem încotro. Hai că a venit, da, să-l ascultăm înainte. Înainte de toate, haideți să ascultați și voi piese, pentru că ne apropiem de ora 20 și, bineînțeles, mai avem 6 piese de dat la radio. Hai să îi facem repejor play-ul. Următoarele ori 3 care intră pe radio, pe frecvența ta minunată și pe stream-ul tău favorit. Sing, sing, bebe! Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. Aduce și Sweet Kiss. O Alin. Hai să dăm un bis la piesa asta. Alin, Alin, Alin. Și avem și de la Bayram, Aladdin, o premieră!

Ce frumos e să-ți aduci aminte de tinerețe. Stăteam de vorbă cu un prieten și mi-a spus așa: asta e femeia ta. Și eu i-am zis: du-te bă de aici, zic, mai mă blestemi? Și după 6 luni i-am dat dreptate. Acel prieten era Joie de la radio. Așa că m-ai blestemat, Joica. Te pup. Bineînțeles, am uitat să specific că a fost un blestem frumos. Și trebuie să-ți mulțumesc pentru asta.

Ne pregătim pentru weekend, dar totodată ne pregătim să ne luăm și la revedere de la această frumoasă emisiune de Magnetofonica. Am zis așa, zic că haide până când o să ne luăm la revedere. Să mai aduc și eu o piesă faină aici pe radio, veche dar bună.

sunt pregătit, bineînțeles, cu încă trei piese faine, dar le țin în așteptare, așa. Și vreau să vă povestesc despre evenimentul din 27 mai 2026 la Fetești, locație restaurant Făgăraș. Unim sufletește, dar unim și românește pe data de 27 mai 2026 pentru o cauză caritabilă. Împreună pentru centru de zi Lucia din Fetești. Pe scenă vor urca în această seară artiști precum Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Adi Constantin, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii și trupa de Miercuri. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare, grăbiți-vă pentru că invitațiile sunt limitate, locurile nu mai sunt așa de multe cum au fost acum o săptămână și nu vreau să dau niciun secret din casă, dar se pare că în curând s-ar putea să afișem un mesaj foarte frumos pe care l-așteptam de foarte multă vreme eu personal, atât eu cât și colegii mei de la Magnetofonica și stafful Magnetofonica, să fie așa un afiș din ăla frumos cu sold out. Știți ce zic, da? O să vină. În curând, vă promit, o să vină. E acolo unde trebuie. Vorbeam de piesa aia faină care v-am pregătit-o la radio, să o dau repede. Da, o dau, hai că o dau și după aia mai luăm trei piese final și mi-am luat la revedere pentru că timpul nu ne mai permite să rămânem împreună. Și care-i piesa? Acum toată lumea o să întrebe care-i piesa. Băi, piesa e pregătită la mine. Și dacă e pregătită la mine, ce trebuie să fac eu dacă e pregătită la mine? Trebuie să-i dau play, nu? Păi hai să-i dau play, ce să mai? Iar mă-mbăză și spar paharele. Asta e piesa. Guță, Costi, Ioniță. Astă seară e petrecere.

Astăzi seara e petrecere. Este ediția cu numărul 234 Magnetofonica. A venit momentul să-mi iau la revedere de la voi, să vă urez o seară faină și totodată să vă readuc aminte că pe 27 mai 2026 la Fetești, restaurant Păgăraș, ne reunim, așa putem spune, și ne regăsim pentru o cauză caritabilă, Centrul de zi Lucia Fetești, Magnetofonica, eveniment caritabil, Rădu cu Spătaru, formația Rivus, formația Royal Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri se regăsesc în cel mai mare show din ultimii 20 de ani de la noi, de la Fetești. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare. Dacă nu ți-ai luat bilete, ar trebui să o faci, pentru că s-ar putea, în momentul în care o să vrei să vii, să nu mai găsești. Aici este problema cea mai delicată. Puiu Valentin vrea să-i mulțumească lui Nicușor printr-o frumoasă poezie. Nicușor, îți mulțumesc, numai bine îți doresc. Împreună unim românește, magnetofonica ne unește. De la Puiu Valentin, cele bune la tine să se adune. Asta, hashtag ca să fie bine. Gata! Gata, plecăm de la radio cu gândul că în această seară v-a făcut o seară minunată. E deja trecut de mult peste ora 20 și mai am 3 piese din playlistul meu de astăzi. Hai să le dăm bătaie, să-mi iau și la revedere așa cum se cuvine. Prezența am făcut-o, prezența orașului am făcut-o. Hai, la piese! Radio. Florin Salam.

0: Sorinel Pușniu, pe o frunză de la la.
1: Pe o frunză de la la, stimi durița mea.
0: Și de la Robert Calută, Bruneta, Bruneta. Fac un apel către Mirel, rămâne pe săptămâna viitoare să-l întrebăm ce a făcut el acolo, ce a vândut astăzi, dar n-a fost cu noi astăzi, a avut treabă, cred că n-a fost pe aceeași frecvență cu noi, cred că a mai schimbat posturile între timp. Seara faină, dragii mei, ne reîntâlnim luni cu muzică de petrecere, vineri săptămâna viitoare tot cu party, dar până atunci, în difuzoarele tale, trebuie să existe și să rămână un singur radio, chiar dacă este în FM sau chiar dacă este în online, magnetofonica.ro. Toate cele bune, să auzim de bine. Asta a fost ediția cu numărul 234.
2: Da, cine?
3: Eu sunt Robert Calota. Ia zi, ce s-a întâmplat?
2: Nu știu, băi, Robert, încerc să dau și eu de bruneta ta. Și de la un timp...

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: noapte.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
3: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nouăzeci și unu virgulă șapte.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: fie de hit.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: colega, nici nu ne mai ca la început.
1: Nu ne mai vorbim, spate-n spate dormim, tot așa ne trezim, nu mai știm cum să iubim.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.